Julio, ain't no lie. Hey, yo, yo, yo, yo. Hiçbir halde poktan fərqlənmirsən, hər səhərin və səhətində nəsə bir problem hiss edirsənsə qorxma. Çünki 140 nəvi olaraq bətri və salıb səni və bütün ayıq gəzənləri Bunun var bir səbəbi, ilk növbədə biz playlisti, biz orada beyni bir təzələdi İzah eləməyə çalışırıq bizi birinə həmiyyətinə Siz eyni şeyləri ağzınızda neçənci dəfədəki gəbələyirsiniz Amma biz rapin istixanasına kilolarının vayim səbələdi Mənim daim nəzəmətli biri bəli, əziyyətli yoldan keçib olub vəzifəli Mənim daim isə əzələli sadə biri, amma biraz qəzəblənib Yəni bu o deməkdir ki, çıxma evdən blok qurotu Çünki biz götdü poxlu, kimisə gördü yoxuz pokuz edirik Ortalıqdan elə bil doktor, oktopuz, yaxud robokopu Bizəm də qatil araları, yerində rahat yadananda qapın aralanı Gərgin sanama qoxma, tavana baba nəzər və çatdır Ara qeyd edim ki, köməyinə çatmır heç kim qatil araların hücumuna məruz qalanların Mövcud olan ən bomba repirəm